a bit će više smeća. Ko gleda u budućnost, a ko se samo seća. I opadaće lišće, ko strane s kalendara, a neka lica nova.

pozdrav još jedan put sa slušalcima programa Radio Vogoš, 6:39, jutarnji program na 88,2 MHz, dobro nam došli. Svježe jutro u Bosni i Hercegovini, čini se da je bilo nekakve rose tokom noći, možda i mraza, a danas bi u našoj zemlji trebalo biti pretežno oblačno vrijeme. Temperature bi se mogle kretati između 2 i 10 stepeni u jutarnjim satima, a kada su u pitanju prognoze za danas, nešto stabilnije, nešto više temperature, s tim da u popodnevnim satima će rasti do 20 stepeni.

0: ti.
1: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.
2: Kupovati je lako uz akciju AMKO.
3: Akcija do 20. maja. Pureća šunka ovako 400 grama 4,50. Samo ovaj vikend. Svježi paradajz kilogram 3,80. Vegeta 250 grama 2,95. Fanta Lemon Exotic Marko 95. Milk Roll Class 300 grama 2,95. Davrolon 50 ml 2,95.
2: AMKO Commerce. Tvoj

ima, odakle oli. Šarme se divije djevoja kari, šarme se suknjice zveće dukati. A ja čekam

dalje sviramo zabavnu muziku na talasima Radio Vogoša, 9 sati i 10 minuta, ono prijem nove muzičke numere, a evo i nekoliko informacija o vremenu. Meteorolozi poručuju da još danas uživamo u pretežno sunčanom vremenu,

0: Gedin. Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 20. maja. Pureća šunka ovako 400 grama 4,50. Samo ovaj vikend. Svježi paradajz kilogram 3,80. Vegetarian.

Poštovani slušalci, program na Radio Vogoše, još jednom vas toplo pozdravljamo iz našeg studija, još jednom dobrodošli na talase Radija Vogoša. U nastavku našeg programa družimo se sa mladim sportistima, članovima judo kluba Vogoša. Ovog jutra pozdravit ćemo Džejlu Kožljak, članicu, dugogodišnju članicu judo kluba Vogoša, uspješnu džudistkinju, a s njom u društvu, mislim da je ovo prvi put u programu Radija Vogoša, radio televizije, radija i televizije Vogoša uopšte, Adnan Ali Vražalica. Također član judo kluba Vogoša, takmičar, trener, majstor judoa, ja ne znam više što sam sve rekla. Drago mi da ste danas sa nama i dobro nam došli.

0: Pogleda se utakmica pokoja, ali naravno judo je posebna ljubav i mislim što se tiče sporta da tu ljubav ne može ništa zamijeniti osim juda. A sličice tu i tamo nismo još počeli da skupljamo, a mi često djecu zezamo onaj, kako smo mi već 3 albuma popunili, evo četvrti se puni i oni otvoreni očiju, joj, kako to, šta je bilo, i eto, tu smo više smo na šalu nego za sličice.
1: Ali definitivno ono što sport, i evo to nam pokazuje naša reprezentacija i ovi mladi ljudi koji su trenutno u reprezentaciji Bosne i Hercegovine, podigni atmosferu u društvu, u državi, napravi jedno pozitivno okruženje, i to nam evo pokazuju sportisti definitivno koji su najbolji ambasadori Bosne i Hercegovine, naravno tu uključujem i vas, najbolji predstavnici, najbolji ambasadori društva, lokalne zajednice širom svijeta. Ja ću vam se zahvaliti za ovo gostovanje, naravno želim vam puno sportskog uspjeha, dobro zdravlje i naravno da sve ono što ste započeli okončate, a nadam se da se uskoro vidimo i za vašim majstorskim zvanjem drugog dana.
2: Hvala vam.
0: Hvala vam.
1: Poštovani slušalci, dalje ste na talasima Radija Vogoša, bili su ovo naši gosti Džejla Kožljak i Adnan Ali Vražolica. Mi ćemo u opisu Judo klub Vogoša govoriti i nekom drugom prilikom, a vas svakako pozivamo da ostanete uz program vašeg radija.

0: Skating.
1: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.
2: Kupovati je lako uz akciju AMKO.
3: Akcija do 20. maja. Pureća šunka ovako 400 grama 4,50. Samo ovaj vikend. Svježi paradajz kilogram 3,80. Vegeta 250 grama 2,95. Fanta Lemon Exotic Marku 95. Milk Roll Class 300 grama 2,95. Davrolon 50 ml 2,95.
2: AMKO Commerce. Tvoj

Evo i fali Želji trener. Idemo dalje, Savo Milošević više nije trener Željezničara. Milošević je, kako saznajemo, samo inicijativno podnio ostavku, a očekuje se da će uskoro i objasniti razloge svoje odluke. Na klupu Plavi sjeo je 25. februara ove godine. Plavi je predvodio 11 utakmica. Tom prilikom je ostvario 4 pobjede, 5 puta remizirao, dok je doživio 2 poraza. Odlazak Miloševića dolazi u lošem trenutku po ekipu koja već za 2 dana u prvenstvu gostuje borcu u Banja Luci. Želja osim borca do kraja sezone igra još sa Širokim i Sarajevom, a klub je rasterećen rezultatima budući da ne može izboriti Evropu niti ispasti iz lige. Ostaje nam da vidimo ko će i kako izabrati nasljednika Miloševića, budući da situacija u klubu nije baš najjasnija, obzirom da novi status nije registrovan, statut nije registrovan u nadležnom ministarstvu, a klub i dalje nema svoj upravni odbor. Evo, mi ćemo se pokupiti odavde i da mi budemo upravni odbor i sve ćemo to riješiti u sekundi.

Družo moja, na koga mirišiš? Na koga miriši ova Jamal? Tokom proslave titule na ulicama Barcelone, Jamal je od jednog navijača zatražio palestinsku zastavu s kojom je potom mahao sa autobusa zajedno sa igračima. Fotografiju sa zastavom kasnije objavio na društvenim mrežama gdje ga prati više od 42 miliona ljudi. Njegov potez izazvao je brojne reakcije širom svijeta, posebno burno reagovali su izraelski zvaničnici. Eto, Jamal, kaže izraelski ministar odbrane, Jamal je odlučio huškati protiv Izraela i posticati mržnju dok se naši vojnici bore protiv terorističke organizacije Hamas. Eto. Nećemo dalje o ovome, idemo dalje, 10 minuta je do 18 sati kada završavamo ovaj dio našeg druženja. U 15 sati mijenjamo ritam, 15.15 je emisija Znamenje moje domovine, u 15.30 je emisija Pisma iz komšiluka.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna?

Volimo se. Volimo da čujemo vaše porukice, da pročitamo, da čujemo vaše pozive, a ove društvene mreže gori. Neko piše svašta, niko ne smije da nešto napiše. A neko je napisao, ne daj Bože da napišem ono što mislim. Pa napiši, pa može biti neki belaj, možete neko pohvaliti, možete neko iskritikovati, napiši pa šta bude. 15 sati 31 i pol minuta, pozovite nas, pišite na porukice, kaže, neko je napisao, upao sam u loše društvo, sve neki pošteni ljudi. A ja sedim sam sa sobom i baš nam je lijepo slušati dobru muziku. Sinan kaže, izdala si me.

tako, dođuš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan. Da još se vinom trujem kad god ti ime čujem.

Evo nas, poštovani slušatelji, ponovo zajedno. Kažu, danas je sve na prodaju, a znate šta najbolje ide? Pamet. 15 sati i 43 minute, pozovite nas, pišite nam šta god poželite, mi ćemo se potruditi da pronađemo tu pjesmu. Ako je ne nađemo, naćemo adekvatnu zamjenu, ali otprilike imamo dosta toga, pa pozovite nas. Aha. Vlada Federacije utvrdila prilog zakona za vanrednu upravu u Željezari Zenica. Ajde, nek ta Željezara radi, zna zašto bi bilo da toliki radnici ostanu bez posla. Idemo pjevati, Halid Bešlić je na redu u svakom pogledu.

Idemo dalje, piše nam naš Tarik, pozdrav vama, ako može, pjesma od Nihada Lebegovića, Golubica, tako nam piše naš Tarik. Pišite i vi, 434-8888 je telefon za direktno uključenje. Imamo još jednu poruku, ali ne mogu da vidimo čemu se radi. Tarik nam je neke poruke pisao, ne znam od kada su. Dobro, 434-8888, aha. Evo, Sabira nam piše, pozdrav slušateljima i ekipi Radija Vogoši, može li onda ova pjesma Djevojčice moja mila? Evo, pokušat ćemo da je nađemo. Verica Šerifović, Verica Šerifović, evo ide pjesma i ta Djevojčice moja mila. Dobro, slušat ćemo za Tarika i Sabiru pjesme koje ste poželjeli, a vi nas možete pozvati na broj telefona 434-8888 i pisati na porukice na Viber broj 062-045-118. Slušam prvo Nihada Alibegovića.

Idemo dalje. Problemi tamo, ovi parlamentarci se sama svađaju. Nikola Špirić ljut jer su SNSD i HDZ preglasani u Domu naroda. Neće dočekati u Sarajevu da budemo publika. Pa šta hoćeš Špiriću? Pa stalo da vi blokirate i sve to. Pa ne može ljude, pa nemojte tako urate kako treba. Idemo dalje, pozovite nas 434-888. Su naš telefoni, pišete nam porukice, zovite nas i imamo dovoljno vremena. Sad će 16 sati za 2 minuta do 17 sati kada ide Hadžibeg, tada ćemo slušati male lijepe priče.

Eto, kažu i narednih dana, sutra već u Sarajevu prohladno, pa će biti baš prohladno, ali bit će ono vrijeme nikako, malo kiše, malo sunca promjenljive. Kaže femicid u Mostaru, ubica Anis Kalajđi se izjasnio da nije kriv, čuju. Počelo suđenje Anisu Kalajđiću, koji se tereti za ubistvo Aldine Jahić. Kalajđić se izjasnio da nije kriv za ubistvo na današnjem ročištu. Pa ko je kriv? Ona sama se ubila. Idemo dalje. 16 sati i 20 minuta. Kiše, jesenje.

spavanja bez bele. Ljenguzi i debelguze naviku na lahku paru, kad im zavrneš pipe, gori su od ne znam ti koga. Taki će ti prava zdrava insana pretvoriti u lopova jel hajvana, baš ko bi rvakti ili četnika i ustašu partizana, samo da se njima šta ne umanji. Aj što su oni taki, ali što su najmudriji na papirima u nas, najgori među nama. Pehlivani što hodaju po kanafi iz vire iz gujica naših ni mukajeta. Ne mereš im vjerovat ni kad crkuću oko tebe, jer oni te nikad ne fale da te pofale, nek te pripremaju da te ko bekana lakše povale. I tako ti je u nas umahali koju državu. Vrane nam poturaju pod kanarince, pametne išćeruju iz pameti, vjernike izvire, a mlade iz države ni muka je.

0: Marketing. Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 20. maja. Pureća šunka ovako 400 grama 4,50. Samo ovaj vikend. Svježi paradajz kilogram 3,80. Vegeta 250 grama 2,95. Fanta Lemon Exotic Marko 95. Milk Roll Class 300 grama 2,95. Davrolon 50 ml 2,95.
0: Amko Commerce. Tvoj prijatelj u kupovanju.
2: Marketing.
3: Radio Logošća 88,2 MHz.
4: Što bi rekao Hadžibek?

Nekako je najžalosnije kada ti neki drag čovjek oduzme sve razloge da mu se raduješ. I dalje ti je drag i još ga voliš, ali se ne imaš od njega više čemu radovati.

0: 17:44, Zdenko Lučić, kandidat petorki, kaže formalno sam član HDZ-a Bosni i Hercegovine, Darijana Filipović nema pravo na kandidaturu, Čović sam bira kadrove.
1: Bolje i da
0: pa moramo se umre.

0: svim vozačima. Sretan put želi Radio Vogošća.
1: Činilo mi se da kažeš, grudi su ti kao rahat lokumi. Polako tvoja ruka kreće, mislim Bože ne kradi što naumi.

0: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.
1: Kupovati je lako uz akciju AMKO.
2: Akcija do 20. maja. Pureća šunka ovako 400 grama 4,50. Samo ovaj vikend. Svježi paradajz kilogram 3,80. Vegeta 250 grama 2,95. Fanta Lemon Exotic Marko 95. Milk Roll Class 300 grama 2,95. Davrolon 50 ml 2,95.
1: AMKO Commerce. Tvoj prijatelj u kupovanju.

0: Marko Hačberg.
1: Sinoć je moja kemica s Malte zakšamlačio, upao u sevdah, pa me zove u gluho doba noći. Moj Peže Hačberže, kad smo se mu nevera ja zabavljali, mi bi izađi, obiđi sve one kafiće, pa bi otiđi na ćevape. Ja uzmem desetku, a u mene mu nevera peticu. Pojede samo tri ćevapa i meni ostavi ona dva, elhamdulillah. A sad kad odemo na ćevape, ja uzmem desetku, a u mene mu nevera naruči 15 i to učitav somun sa puno luka u kajmaku. Nisi rekao ni bismila, niće ništa u sahanu nema. Ne treba ga ni prat, svega ga potrav. A ima još ta mašala, ne ureklo se. Ma nek ima uzere, neka meni moje mu nevere, ja nju meš čini sad više volim. Nekad je samo tri ćevapa mogla pojesti. Ah, šta ćeš moj kemice, ljubav je to. A i mladu ste vi, nema vam ni po 30, ali u evrima.

život vam je ko đerdan, s čime ga nanižeš, takav će ti bit. A ljubav je najjača halka koja sve povezuje, uljepšava, spaja. Biva kako ga nanižeš, tako ćeš ga i nosit, neko ko ukras, a neko ko teret.

U vozu izgužvana lica putnika, ti si tamo negde iza onih planina. Da li si možda zaspala ili si budna kao ja? Da li te muče nemiri ili te ništa ne muči kada budeš čitala pismo koje pišem ja? Tajna bit će skrivena iza ovih redova. Nije votka, rakija.